0: joy. Sex.
1: Я имею право
0: пробить. And you ain't no.
1: Говорить.
0: Spank. Ain't no.
2: Dark hole.
0: Gay.